0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Dette er Radio Rocks.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
3: Karer, det har kommet en haug med tilhenger etter garn.
4: Jeg visste at vi kom til å bli kjendiser på alle de filmer og radioreklamer vi har laget.
5: Er det paparazzi der også?
3: Og groupies? Skjerp dere! Det er ikke poeng og fans jeg snakker om, men skikkelig redskap til å henge bak på bilen. Hos Åsen Bil har vi et stort utvalg av Respo-tilhengere. Respo RS 2075 kan stables bort når du ikke bruker den, så tar den minimalt på plass gjennom vinteren. Se den hos Åsen Bil. Trygghet og tillit i 60 år.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Finlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
2: dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen, samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: 123lyd.no sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt til festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
3: Vi er på overtid. Stillingen er 1-1. Åråsen koker. Er det straffespark? Ja, det er det!
4: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: Du?
1: Ja?
0: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no er vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple Iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price
3: Tiles. Hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
3: Ja.
2: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København i Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds i valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Du?
5: Ja?
4: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn-Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragn-sells-autoparts.no.
1: Ragn-Sells. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Karer, det har kommet en haug med tilhengere etter garn.
3: Jeg visste at det kom til å bli kjendiser på alle de filmer og radioreklamer vi har laget.
4: Er det paparazzi der også?
2: Og groupies? Skjerp dere! Det ikke poeng og fans jeg snakker om, men skikkelig redskap til å henge bak på bilen.
5: Ah! Hos Åsen Bil har vi et stort utvalg av Respo-tilhengere. Respo RS 2075 kan stables bort når du ikke bruker den, så tar den minimalt på plass gjennom vinteren. Se den hos Åsen Bil. Trygghet og tillit I 60 år.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Hei ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for
2: fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: RSA Bil sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara i en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så er du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad når holdt opp. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr,
0: bestefar. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Klokken er ni. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Now, another hour of the best
2: rock music on this planet. Ja, vi starter forspill allerede nå, vi. Klokken ni. Dette Radio Rocks, og her sitter jeg med i studio og har dratt fram en haug med fete

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Brødrene Gallagher I Oasis og Stop Crying Your Heart Out. Her på Radio Rocks så skal vi fortsette. Jeg har funnet fram blant annet Raga, Dio og her Queen.

0: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: Din Lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart, Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Kathleen, Catfish and the Bottlemen. På Radio Rocks fortsetter vi med gode, gode klassikere. Her Bruce Springsteen, Cover.

0: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
5: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

The Fratells og Whistle for the Choir. Du på Radio Rocks. Her har vi snart Coldplay på spilleren, og The Wombats, men aller først Blossoms.

0: Klokken er 10. Det er på tide med en nyhetsoppdatering. Her er siste nytt fra Radio Rocks.
1: Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama I går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika Ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst I fjellet, og det var I går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Now, another hour of the best
2: rock music on this planet. Takk for at du lyttet på. Du på Radio Rocks. I studiet sitter jeg I munnen og gjør seg klar til å dunke I gang en ny time med bare gode rockeklassikere. Velkommen skal du være!

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

låt, altså. Everything is average nowadays med The Kaiser Chiefs. Nå skal vi nyte en gjeng på fire stykker som har 50 års jubileum nå den 25. september som var. Dette U2, Desire.

0: Da har vi sett på bilen din.
1: Og?
0: Ja, vi fant feilen.
1: Ok, snakker vi dyrt?
0: Neida.
1: Veldig dyrt?
0: Nei.
1: Må selge hytta dyrt? Båten?
0: Slapp helt av. Vi gir alltid beskjed hva som feil før vi gjør jobben, og I ditt tilfelle det bare en liten lenkarm som må byttes.
2: Det skal føles trygt å levere bilen på verksted. Hos Aasen Bil får du ærlige råd, god informasjon og erfarne fagfolk som tar vare på bilen din. Aasen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Ocean Color Scene, The River Boat Song på Radio Rocks. Og mikse alt for lenge, så skal vi spille Bon Jovi, men først Foo Fighters.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
6: The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google Play.
8: Din lyd.

The Strokes, Last Night. Du hjertelig velkommen til å lytte på oss videre, om ikke så alt for lenge det nyheter. Men før det, her får du Arctic Monkeys på Radio Rocks.

0: Klokken er 11. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder i Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd i formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet i Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Now another hour of the best
2: rock music on this planet. Lørdag 10. oktober, du på Radio Rocks. Her skal vi spille masse gode klassikere for deg, også denne timen som kommer. Gjermund i studio, Benke Rolf, blant annet.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google.

Stereophonics og Maybe Tomorrow. På Radio Rox så har vi Lada Børsa. Her skal du snart få Johnny Marr, Dodgy, Vance Joy og aller først ut Def

0: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
1: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Finlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag. Radio Rocks.

0: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta i den posen her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil... Hvor du vil.

Døgnet rundt på Radio Rocks I Gjermund Studio denne lørdag formiddagen. Snart kommer Lars og skal underholde deg de neste tre timene. Fortsetter framturnyhetene blant annet med Måneskinn, Avril Lavigne, og her får du Temper City Self-Aware. Fortsatt god lørdag.

0: er 12. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Now, another hour of the best
2: rock music on this planet. Hei og god lørdag, jeg Lars, og jeg må si det som aller beste med rocks, at den overrasker. Vi starter med Kasabian, og så følger vi opp med The Cardigans. Det ikke en annen stasjon som gjør det.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco-hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

My Whole World, nydelig musikk fra Kings of Leon. Og for det Delamitri også, Coldplay med The Scientist, ja, det jo en av de låtene som ikke går hele tiden på alle mainstream-stasjonene, men du får den her på Rocks, det derfor vi til, ikke sant? Og hvis jeg sier at du skal få både The Cooks og Kula Shaker, hvor gøy ikke det? Og følger opp med The Last Dinner Party, så blir det jo en fantastisk fin

0: du et lykketall?
1: Jeg vinner 2000 kroner!
0: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.

0: Klokken er 13. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Now, another hour of the best
2: rock music on this planet. God lørdag, da litt over ett. Og hele helgen ligger her og byr seg frem. Har du planer? La meg starte med Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Karer, det har kommet en haug med tilhenger etter garn.
6: Jeg visste at vi kom til å bli kjendiser på alle de filmer og radioreklamer vi har laget.
5: Er det paparazzi der også? Og groupies? Skjerp dere! Det er ikke poeng og fans jeg snakker om, men skikkelig redskap til å henge bak på bilen. Hos Åsen Bil har vi et stort utvalg av Respo-tilhengere. Respo RS 2075 kan stables bort når du ikke bruker den, så tar den minimalt på plass gjennom vinteren. Se den hos Åsen Bil. Trygghet og tillit i 60 år.

0: Nothing But Thieves med Evolution etter Matchbox 20, men før NGMT. Åh, du kan glede deg. Jeg skal spille Portishead med Glorybox. Hæ? Mixen helt utrolig I dag, og så det lørdag, ja, og alle greier. Nei, dette nesten for mye. Jeg tror jeg må legge meg ned på litt.
1: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
2: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitterny Suzuki e-Vitara I en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
4: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København i Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Klokken er 14. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap, skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuerapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Now, another hour of the best
2: rock music on this planet. God ettermiddag og god lørdag. Datteren til Dave Grohl fra Foo Fighters heter Violet. Hun har sin egen karriere. Her 595.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Den er så spesiell. Meet Me in Love med Blossoms. Det er ingenting som høres akkurat sånn ut, og det er veldig gøy. Crowded House spør det med Weather With You fra den eventyrlige plata Woodface, da, med bare hits. Yeah, yeah, yes og Nirvana er de to neste på lørdag ettermiddag. Ja, blir ikke noe shopping nå.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre.

0: Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jeg har kjøpt meg en SUV.
2: Åja, har du hytte på fjellet da, kanskje?
1: Nei.
2: Jakter da?
1: Nei.
2: Men glad i skog og mark da, sikkert?
1: Nei. Men jeg liker å sitte litt høyt og godt da.
2: Ja, jo, men det viktig å sitte godt, vet du.
3: Citroën EC3 Aircross, en romslig elektrisk SUV med høy sittestilling, god komfort og fleksible løsninger. Prøvekjør den hos oss som bil på Minnesund. Trygghet og tillit til 60 år.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds i valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
9: Din lyd.

0: 15. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. Now, the best
2: rock music on this planet. Riktig god lørdag. Veldig hyggelig at du henger med også denne ettermiddagen. Jeg heter Stian Selvik og har tenkt å følge med deg de kommende

0: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Jaså, det der var da full handelvogn. Har det plass til alt dette I Leafen da?
2: Kanskje ikke den gamle, men jeg har kjøpt den nye Leafen igjen nå.
1: Ny Leaf?
2: Yes, nytt design, lengre rekkevidde, mer plass, bare velstand.
1: Hva poenget med en så bra bil?
3: Helt nye Nissan Leaf får du hos Åsen Bil. Nytt design, romsligere bagasjerom, raskere lading og med enda lengre rekkevidde. Åsen Bil på Minnesund, trygghet og tillit I 60 år.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
3: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
4: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no er vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple Isgren fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp! Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for... Ingen
6: kimsing, ingen kos! Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Klokken 16. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. Now, another hour of the best rock
2: music on this planet. Klokka den har passert 1600 den. Riktig god lørdag til deg, og velkommen til en ny time her på Radio Rocks. Jeg heter Stian Selvik, hyggelig at du med.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg. Hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Jamie T, 3310 på Radio Rocks.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10

0: 1-årsgaranti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.

0: Klokken 17. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Her siste nytt fra Radio Rocks.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Now, another hour of the best
2: rock music on this planet. Og jeg håper du klar for å bli med nok en time fylt med massevis av bra musikk her på The Rocks. Riktig god lørdag, jeg heter Stian.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Trenger du ny seng? Da er du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Fontaines på Radio Rocks. Heng med straks mer musikk.
1: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no. Ragn
2: Sells. Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise, tur-retur Oslo-København I Commodore-klass, med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell I København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Klokken er 18. Det er på tide med en nyhetsoppdatering. Her er siste nytt fra Radio Rocks.
1: Mannen som er siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen er siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, er stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Karer, det har kommet en haug med tilhenger etter garn.
1: Jeg visste at vi kom til å bli kjendiser på alle de filmer og radioreklamer vi har laget.
2: Er det paparazzi der også?
0: Og groupies? Skjerp dere! Det er ikke poeng og fans jeg snakker om, men skikkelig redskap til å henge bak på bilen. Hos Åsen Bil har vi et stort utvalg av Respo-tilhengere. Respo RS 2075 kan stables bort når du ikke bruker den, så tar den minimalt på plass gjennom vinteren. Se den hos Åsen Bil. Trygghet og tillit i 60 år.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
5: Men hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Din lyd.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
1: Du?
2: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Bonjour!
5: Hva du driver med nå, Bjørn?
4: Je m'appelle Bjørn Baguette.
5: Har du kjørt Citroën igjen nå?
4: Oui, EC3, tre magnifikk.
5: Du vet at du ikke blir fransk av å kjøre EC3?
4: Men se på den da, elektrisk god plass, komfort.
5: Jo, men du fortsatt fra Minnesund.
4: Croissant!
6: Citroën EC3, en kompakt og komfortabel elbil med god plass, smarte løsninger og rekkevidde på opp til 320 kilometer. Prøvekjør Citroën EC3 hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. The home of legends and

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara i en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

it up, lips and a whip.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Nå syk igjen, ja nå syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

DinLyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Charterbus.no?
3: Ja?
2: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
3: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbus.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
4: Charterbus.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbus.no.